0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njena oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Damiano e Born with a Broken Heart. Dobro jutro.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: I dalje ne kužim što gospoda kažu u ovom tonu, ali mi je i dalje jako, jako smiješno. Navodno u 7 se ne damo. Idemo čuti još jednom.
1: Jutro uz Otvoreni.
2: Da, bio je zabavan trenutak.
0: Dobro jutro, vedem, Kasandra ovdje. Kako je stanje ovog jutra? Naš WhatsApp 0914003355. Bez tebe ovo ne ide, pa izvoli.
2: Eto, jutro sa Nela šalje. Jutro ekipa, gori jutro. Start jutra od prolivene kave za nas koji ne pijemo kavu. Došla s godišnjeg, u zadnji čas oprala radno odijelo koje se nije stiglo skroz posušiti. Sjedam u auto, auto ne pali, ali u 7 se ne dam.
0: Mogla je samo stati sa došla s godišnjeg.
2: Točka.
0: To je već.
2: Došla s godišnjeg.
0: Trauma sama po sebi. Želimo ti onda ipak sretan i spretan prvi povratnički radni dan za tebe.
2: Šta ćemo s autom? Ništa. Pali romobil, nešto, bicikl.
0: Cipelcug. Isusovke na noge, rimljanke na noge.
2: Isusovke, rimljanke, evo to smo danas naučili. Već smo naučili razliku između...
0: Svašta smo naučili danas između 6 i 7. Evo, da one natikače koje imaju... samo rupicu
2: parkirno mjesto za palac
0: se zove rimljanke ili isusovke i tako.
2: Dobro, to su isusovke.
0: I naučili
2: rimljanke su drugo.
0: Jesu li?
2: Drugo su isusovke, drugo su rimljanke.
0: A ne znam ja ništa više.
2: Različito je, Isus Rimljani.
0: Nek smo im i to objasnili.
2: Da, da. Meni su objašnjavali.
0: WhatsApp je 0914003355. Možemo i krenuti sa prijavama za u 7 se ne dam. Ako imaš neke jutarnje muke i probleme, javi nam se i obavezno završi svoju poruku sa u 7 se ne dam. To je naša jutarnja mantra koja pomaže.
2: Moram samo update-at sa Nelinu situaciju. Kaže, na romobilu guma probušena.
0: A sa Nela, brate, daj, ajde.
2: Sa Nela, daj se smiri, kako to može ići tak sve nizbrdo. Ali kolega je uskočio za prijevoz, evo, ne daj Bože goreg. Super.
0: 0914003355, prijavi se za u 7 se ne dam, pošalje nam glasovnu poruku, obavezno ju završi sa u 7 se ne dam. Poanta je da nam prije toga kažeš što te sve čeka u nastavku ovog dana i ako ti je malo teško na početku dana, bit će ti lakše kad završiš svoju glasovnu poruku sa u 7 se ne dam. Može WhatsApp, a može i naš 0800 3355, sve jedno je, jako je lako biti dio jutra uz Otvoreni. A sad Paul Monkey i stvar imena Avgazi.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutreko.
1: 7 sati i 2 minute, Vedrana i Kasandra ovdje. Radit ćemo uskoro u 7 se ne dam. Reci nam što te čeka u nastupku ovog dana i ako si na Lila, bit će ti malo lakše kad kažeš i u 7 se ne dam. Pošalji glasnu poruku na WhatsApp, javi se na 0914003355 i možda uskoro završiš u našoj jutarnjoj mantri u 7 se ne dam. A sad DJ Snake i Paradise.

0: Chris Cross Amsterdam i Queen of My Castle. Uskoro na otvorenom ide Somber i Homewrecker.
1: To bi bilo bolje.

0: transfer mantre. Nismo nikad imali transfer mantre.
1: Nismo, dogodio se i transfer, prekrasno. Prekrasno. Nismo računali na taj potez.
0: Hvala
1: Anita,
0: ti
1: šaljem.
0: Na transferu mantre.
1: Moja kćer Nina danas u 8 polaže vozački. Poželite joj sreću i držite fige, please. Pozdrav svim instruktorima vožnje i mamama koje su na iglama kao ja sada, ali u 7 se ne dam.
0: Eto, šaljemo dalje u 7 se ne dam energiju i instruktori vožnje, imajte milosti. A ti imaj hrabrosti.
1: Samo hrabro.
0: I nemoj...
1: Reklo bi se samo gas.
0: Ide gas.
1: Ide gas.
0: No. E, ako si nekad igrala GTA, znači sad sve suprotno.
1: Sad, da.
0: I bit će sve okej.
2: U 7 se ne dam.
3: U 7 se ne dam.
4: U 7 se ne dam.
2: U 7 se ne dam. I u 8 se ne dam.
0: Znaš da stiže novi GTA? Mislim, stiže u 11. mjesecu.
1: Kad smo kod? Dobro, super.
0: Ja, čisto.
1: Možda poželim opet.
0: Ako ste bili loši u autoškolu.

0: Coldplay, We Pray, ovog jutra na Otvorenom slavimo kratke fitilje, daj nam svoje glupe ljutnje. Mm.
1: Kaže, ja sam multitaskerica, uvijek pokušavam raditi tri stvari s dvije ruke, to baš ne ide. Mm-hmm. Onda mi ispadaju stvari, udaram u sve živo i to mi jako ide na živce, ali ne ostanem im dužna. Kad se udarim u nešto, obavezno vratim, a kad mi nešto ispadne, to dignem i ponovno bacim. Tako ostajem u zen modu.
0: Wow.
1: Alex, svaka čast.
0: Ali to kad vratiš nečemu što si se udario, to mi je posebno cool.
1: Je?
0: Da. Slično kaže Jelena, napisala je, evo glupa ljutnja, svaki put kad se negdje bez veze udarim, lupim rub stola ili nešto slično, svaki put se naljutim na to, jer šta to ima biti tu kad sam i ja bila
1: da,
0: tu?
1: Da, pa smeće, bezobrazno. Da.
0: Reci rubu stola, ti si jedno obično, ti si jedan smeće, običan, muško. Glupi smeće rub. Makni se idući put kad vidiš da dolazim. Ovo je Olivia Rodrigo, evo prikladna, Drop Dead.

0: Rihanna i Calvin Harris, We Found Love. Sad je 8:28, slušaš Jutro uz Otvoreni. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ako imaš neku glupu ljutnju, koja je tvoja glupa ljutnja? Nešto te može vrlo, vrlo lagano uvijek prebacit. Kad ti je fitilj specijalno kratak? Evo malo poruka sa WhatsAppa. Broj našeg WhatsAppa je 0914003355. Kas izvoli.
1: Teo mi je dobar. Kaže, ja se naljutim kad nešto ispadne i kad kreneš pokupiti, prvi put promašiš.
0: A, da.
1: I onda mi se ne da ni pokupit. Naređe bi ostavio da to leži na podu.
0: Zapalit! Sve zapališ! Hvala na poruci. Osjećam tvoj gnjev.

0: Jack Jones na otvorenom i Never Be Lonely, sad je 8.50. Dobro jutro, vedem neka Sandra ovdje.
1: Jutro.
0: Alane, reci.
2: Nemojte se ljutiti, živcirat zbog gluposti, zato što vam to ne može nikako pomoć. Nema nikakve koristi od toga, nećete ništa s time promijeniti. Uh-huh. Tako je, kako je. Idemo dalje. Bok.
0: Hvala ti.
1: Za iste pare.
0: Sensei Ali, mi ćemo se napraviti nešto kontra. Mi se želimo ljutiti.
1: Mi jesmo ljuti.
0: Kad ti fitilj skroz izgori? Evo poruka koja je stigla od te. Napisala je: moj fitilj izgori odmah čim dođem u dućan i neki artikli više nisu na mjestu gdje su prije bili. Zašto sir po koji sam došla više nije tamo gdje je bio 100 godina? Zašto? Kaže Teja.
1: To je ljutnja.
0: Da nam još svoje primjere kad ti fitilj izgori odmah. Kad u glavi doslovno čuješ...
1: Jelena, glupa ljutnja, svaki put dok se negdje bez veze ono trknem, lupim u rub stola, nogom ili tak nešto, svaki put se naljutim na to, jer šta to ima bit tu dok sam ja bila tu?
0: Tako je, udri nazad stol koji je tebe udario, nemoj ostati dužna nikom.
1: Dobar mi je Teo koji se naljuti kad nešto ispadne i onda kreneš to pokupit, promašiš i onda mu se ne da ni pokupit. Kaže, naređe bi ostavio da ostane to na podu.
0: Kad ideš bacit nešto u kantu i promašiš kantu sa 25 cm udaljenosti ili 5 cm udaljenosti.
1: Da.
0: Jedna poruka koja je stigla na WhatsApp kaže: mislim da nema veće ljutnje nego kad se povežeš na internet, a onda ti piše povezano bez pristupa internetu. Ili nema interneta, sigurna. Nema interneta, ali veza je sigurna.
1: Čupanje kose.
0: Kaže ona, radi takvih stvari moj router je mnogo puta skoro letio u zid.
1: Dobro dok je skoro.
0: Kad smo kod živciranja i kod interneta, vi malo mlađi ni ne znate koju muku je nekad znao prouzročiti ovaj zvuk. I onda on drnda šumi.
1: Dobri stari naješ. Ali dobro, budi čak neke lijepe uspomene.
0: Tako zvani ples prije povezivanja na internetu.

na Otvorenom i Morgan Wallen. Filip tu, hej svima. Nadam se da radni dan ide prema kraju bez uzrujavanja. Donio sam nešto sa sobom danas na posao, točnije iz auta. Nešto što mi već najmanje godinu dana stoji u autu i nema neku svrhu, reći ću zašto ovo pričam uskoro, no prvo bi volio znati može li netko pogoditi o kakvom predmetu se radi. Taj predmet sam pronašao slučajno na podu u samoposlužnoj autopraonici, stane u šaku, evo držim ga u šaci, mogu zatvoriti čaku. Iznenadilo me koliko zapravo ima težinu, mislio sam da je lakši, s obzirom da nikada nisam koristio ili bavio se tim predmetom u svom životu, a evo mogu čak i pustiti kako zvuči malo. Čekaj. Što li je to? Pokušaj pogoditi. Nemaš ništa za izgubit. Boca potvorenog, broj je 091-403-355. Naravno, ukoliko netko pogodi, obećajem nagraditi ga. Otvoreni. Alfa.

0: All My Life, Purple Disco Machine. Na otvorenom. Nadam se da ova pjesma sad malo opustila i dovela nas u pravu zonu. Sad se možemo malo i naljutiti.
1: Daj nam svoje glupe ljutnje. Kad se povežeš na internet, a onda ti piše povezano bez pristupa internetu. Ili nema interneta, ali veza je sigurna.
2: Čupanje kose.
1: Kaže ona, radi takvih stvari moj router je mnogo puta skoro letio u zid. Moj fitilj izgori odmah, či dođem u dućan i neki artikli više nisu na mjestu gdje su prije bili. Zašto sir po koji sam došla više nije tamo gdje je bio 100 godina? Zašto?
2: Kaže, ja se naljutim kad nešto ispadne i kad kreneš pokupiti prvi put promašiš.
1: A, da.
2: I onda mi se ne da ni pokupit. Naređe bi ostavio da to leži na podu.
1: Zapalit! Sve zapalit!
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Nemoj se ljutit. Rađe pojačali oni. Don't worry.

When the beat drops out na otvorenom 20.34 je. Trebate paziti dok ste na internetu danas. Već zadnjih par dana stalno iskaču objave da je netko trudan. Neki dan Taylor Swift. When the beat drops out. Danas mi je iskočila Kim Kardashian da je trudna sa Lewisom Hamiltonom. Nije, ok? Znači, nitko nije trudan. Možemo prestati s time. Znam da ovi dečki nisu sigurno trudni, no rade jako velik posao što se tiče brojki na streamingu ispred Linkin Parka, Maroon 5-a, Imagine Dragonsa i Coldplaya. Dame i gospodo, BTS, ovo je od njih, zove se Swim.

Rose i Bruno Mars. Aha, aha, 21.10 je prošlo. Malo razgovora o Netflixu, jer Netflix je objavio da će iduće godine na njihovoj platformi izaći film pravog Scooby-Doo-a. Mislim, čudno izgleda psić. Googlejte pa da vidite kak izgleda. Ne izgleda baš ko Scooby-Doo. Izgleda malo preslatko za Scooby-Doo. Ali eto, 2027. Netflix pravi Scooby-Doo, vidjet ćemo.

staro isumi si visiva baba. Unu kajoj komala jaba. Tusti vuk, ljudko luk, a zlatna ribica na skrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda,